Fényes a szeretőm, mégis vele maradom. Pedig már aladár, elszökött a rozár, jön helyette a jalár. Olyan csávó vagyok, hogy kilencsorom, mit kapok, ha akarok, ne fényes a cipőm, fényes a szeretőm, mégis vele maradok. Olyan csávó vagyok, hogy kilencsorom, mit kapok, ha akarok, ne fényes a cipőm, fényes a szeretőm, mégis vele maradok. De ajnalalalala, ajnalalalala, majdlam, tilalalala. Jaj, la la la la la, maj, la la la la la, maj, lam, ti la la la la. Jaj, la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la